0: A Ondas toca o seu som. Tá na Ondas. Tá com tudo.
1: Tá na Ondas.
2: Com tudo.
0: Tá com tudo.